Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Okupljanje meštana nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja, niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz vodovoda poručuju da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.